stranca kad traži put u kasni san. Svatih koje kad ime je rekla, oprosti nisam ti prepoznao glas. Veli mi, davno sam znala, mi smo na staklu tek topli dah. Nemam još puno

Između tvojih očiju postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti, reci mi što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani, vidim ženu s jarbola viće, kopno u magli, vidim strah.

0: kada odem ti ja.
1: Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.
2: Split 2011. Marijan Ban i Diktatori. Dok galebovi vrebaju.

i da može mi se zbite u kreja, među zlatne zvizde stavija. Ja bi osta ispod neba plavoga, ko bi tebe od ozgo vratija.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nema sreće, ne gradi. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Leha.

0: Imamo nekoga i na liniji. Halo, dobro jutro.
1: Ajde, vidite, Marija, ajmo od stoljeća sedmog samo za uskopljane, može i za vatrene, ajmo.
0: Može, zbogom.
1: Ajmo, ajmo.

0: Imamo još nekoga na liniji. Halo, dobro vam jutro.
1: Hvala si, Marija.
0: Uvijek bio faljen.
1: Tako si nam Iva.
0: Ana je, dobro smo. Šta ima u Livnu?
1: Pa u Livnu ima oblakce bio.
0: Jel?
2: Bolje oblaci nego ljudi.
0: Da.
1: Sve ima kod vas dobra.
0: Evo, sve je dobro, hvala Bogu.
1: I bolje da vas veselo nađe kad uđem. Ovako pozdravi Tadiju Dolića koji se nalazi u Zagrebu, teško je bolesan, i da ozdravi, i došli smo ti, majko draga. Može?
0: Može, može, ići će.
1: Živo, zdravo, veselo i svako dobro.
0: I vama također, bog.
1: Bog.

nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nemam sreće, ne gradi. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.

svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer gazio sam svaku

šteta nije strašna, riknuli motori. Pored puta stopa cura uzak gleda brz. Nemoj s nama, mi smo desa, livo ti je trst. Čalj taj petu, nemoj stat. Ha, sto na sat. Od Karlovca više nije bilo dlake do Zagreba.

Pozdrav svim dragim slušateljima. Na valovima ste Kupreškog radija. Ljubi vas Slatko, Medak, Branko, mir vam i dobro.